sagug l'islam la sagug humanité la ci may bu mu may borom xam xam yi di mëna wessare sen xam xam ba jull ñong kay di sante ak di ko ñaanal yal nak fi yalla gëna wéral gën ko fi yagal ba lepp lu mu nalal mamam mu yegal ko mom tam ak sagom su nalam yi jexé yal nak sun borom mi nalat